0: limi bëgg wax sëriñ bi ko yar sëriñ bi ko yar ndax kul ni nek ak sëriñ bi fukki at ak juroom yo xamni gennu leen ko koku mu gis sëriñ bi defé ak ñambar gi nak toy sëriñ bi ta fekk boba yit mu am lo xamni du at ya niw waye dugul ak kan ndax waxe ma xamé na ci ba xam dina wax gaay leen sëriñ bi li sëriñ bi wax nangam mu ne ko lutax nangam sëriñ bi dina wax lo xamni li sëriñ bi tontu ko tontu lo xam ci boba ci raw kenn bu ko waxal mbolo bu ñu nit dañuy lu rek daan way lu wax dara ndax sëriñ bi ni sëriñ bi mali bama xamé sama leader bi ak sama tamuñ bi tay musuma dol yugum fo dol ko dara sëriñ bi sëriñ tuba ko wax lool bama xamé sama leader sama musuma dol ko dara sëriñ bi tek taw muy at ñew lool mu ne kon lu tukki bi yu ngi kon fa doli Allahu akbar Allahu akbar neena mun kon la yoonu gi di doli mun ko lu bari dol na mahrifa dol na ma yaqin limal ko limbe yoyu bokku tek dol ko dara waaw te bo buñ la don bo deme wajuma ji jox la lig li ñu dig la ko dang ko gem waye bo deme bam tek sa loxo nak ma yaqin ko hilmul yaqin bokku tek hilmul yaqin bu ko defé serigne bi nak jikko serigne touba jojé mom la fab bisul dara dara ñu mel tay lima ko misal rek bu serigne bi dikkel serigne bisul li goné serigne bi la koy bela abdal jox ko ndab lo xamni mbolam nit ñi dañuy waro ci ndab la dañuy war ci ndab bu ko defé buñ ko fi né bu ndab lolé ñu koy tibël yépp ko mom mi bu dé bu ko tégué ci blék bu ko tibël ndab lolé ñako xamul ak mag ñako xamal ñepp dañu jamm naal señ bi limuy def nguur ci goné nangam waxtu dikké limuy def ci nangam ak nangam bam ci karfé dara def leen ni bi bayam la dal ci la ko dal ndab li bayam ci bayam la ko tibël dox moko ndawal bayam la ko dox motax man la ab jirim mo ci gën la wax bu war xol fulu na lay teggi mo ci gën ya ngi deg lol la bi gi du bayyi dara du ko bayyi ci la bi ak ci jubante lolou mom mo xamna buñ lay sen touba rek donc
1: ma khadim la ma ti ya la ñepp ngi joy ngir yalla ba ngir la ya yalla la ilaha illallah محمد أرسله الإله شيء الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله شيء الله لا إله إلا الله محمد أرسله الإله
0: الله هو بلغ لوش بيجي موي خمغة سين بيموم سوف تيبسي بس بنت مر أبغى ربا لولا تهون مو إندي سين عبد الله مكي تسوسوسو جوكر moy dir bi seigne bam dir wo feba dir bay fa am nak le jeflen nak ak mom ndax bu santan bi ligi sax seigne do fay taxaw mo fay dem ak yenen ak yenen xamna ñu bari xamna ci ñu ma mag ak ñu bari xamna ci nit mo doon waxta lom mo lefta lom danaka mom la joxal batam ci yoon wi waaw danaka mo joxal motam batam cioni moko dul tekkale kenn ci jox bat cioni seigne baram mak la ko tekkale kenn mo won dar ko seigne bi waye seigne bi mom dafa boole lewat gi ak jappu gi ak lepp te jox leppam seigne bi lepp xam ko ndax nit ki boko ne sa doom lay la te mo sa doom bay lu dess kon nak yoyu yar ko boole lu dess mi ngi melni bi sey blad nan mustami mo sama loxol mo sama loxol tamal man len dal wax loxol dañu way dal ci bolé tamal ba waye serigne touba itam ño bok serigne touba ñu téwa ci mu ni kon mo sa domi def na ko mo sa domi lay kon lu ci dess akut bok lay ak bay kon lu ci dess dess mu dindi serigne bi nak yor jikko yi serigne touba ba ma sik ñewante mom mëni su ko jatt ñewante mëni su ko jatt amna way kat bu ni sax boko bëgge jot rek gadal yoon lan lo def xajonako ba bis ci ad yoon lan lo def rek ci bu jul xajonako